ده الحب اللي انا شفته يوم وياك وياك فرحني ونساني ازاي انساك انساك.